Kaizen a dadi wa jlo koro horon wete ken radio fraternité ton hoton tro mi ton kudo gbada kudo gaime mi de gaino ho bo ho de no e jemi no se da no ngbe fun bi o me yo gan we ho ho tai je mi si e ho mele yo o mi gbo ma so yiro to menu mi azon opo tenpon bpc ton eko blowa ye ka blowa ile yo o sinton teme teme vilain na ro tanda me ben agbeje pon bo ken mi ro koro ko ton enane nu wa ni o din Eko yin tana sin teni gbe e wa iye re begbon yo aro to di dan anase vi plon idi alavo vi de le tin bo we nu e merci nu plon mento e dele ton do o nu plon iwe yo ye dele ye khenu bo iso gblegble to wa to do ho aro to di dan de nu enele jegbon yo anase kali mi to emi ran jodo do alileji be ran do sadiwe bon do ko kara fowe bon alile kara fowe temeteme le yo mi na tun do senje didin mo akosu gbere ekun sala mo kali enele de ro sadiwe wo waro to didin anase simba e ina sado wi me ran ana do kali to edo bo ina lo sadiwe le yi elepo ho de vo de vo le bon na gba jeme ton mi hoton toro mi to bo le gba vitoro don tun kan ya fo ton kun opo tan ku ya ton go di bo nku re re debu ma za tutu o ena tenu ku me kuro gbavi gbogbo nto kan tin e hoton toro mi tan mi na tun lo awe da khode we ho pla ku sin so ye wa ye pataki to plazo ate mi ton e awe mo nko ton ho mena ho e eno yodo o tajudina imoru bu Bubakari eyin meboto do topon lazo atemi ton pa ku ton e bo kale yin gan e hwe azanu odupopodo akwepo do topon lazo atemi ton e ye so do mi median egosin ai kungbanji do so e wa igboyin azan konukun ego ai do so ton e do kuton don mena tun mera ho ene e jo ngbe dodin bo azo eyin eye ton be inu wa lo to pon azo atun lo apepa pe o ejo bidoro gudo eye ton bo mena ho zulkifli zakari eyin to pon la gan DJ Enion Dalio e wa won nu bo dogbe sedo mena ho sin mele nu wa me gbe e do sedo o mena ho tajudina imoru Bubakari yo e do nu wa me gbe sedo meton le bo ka sa lo da continue trala bo wa ro titi me we do nyande we tajudina imoru Bubakari yo yin bo no wa zo eyin eye ton do to pon azo wa temi ton e podo dide ko nuyen po podo merci si po bo azai eno wale yo eje haye ta won zo mo isero teme e de din ene kawaku bojo gbedo ne hun me ton le yinin da kona bena ho to pon la gan mi ton sul kifri zakario e won bodo nu wa me gbe sedo o me eye ton le bo mi se bo tun lo mi na so lo tun mi hon ton to lo mi ton mo ro po jin we to horo gbeta Eyin bloc républicain yo ye lo ye wa on sedo menaho tajudina imoru Bubakari yo sin mele wo sa lo da continue ye do alianu da horo po e eyo yin do to horo gbeta e dere ton me ene kajo gbedo ne hun ye sa lo da continue menaho sin mele bodo akuno gbero to we no na ejen kanole yi eni da konu ouve e mewe yede din alou e mewe yede din bon mi se bo tou nomi la sa do tou nomi honton tou do mi to bo tou kon la zo aten lo pou awe mi la non bon a ti men nou mi do ou bon mi to e mi non do di jodo e ou choukou mi to e jodo e mi non de kanli mi to temen temen e jodo e mi non de bon ye non do sadi we bon alile ho de je ha gbon e bon non do tagba donu alile
digbon tole we temen temen le yo minatuno sendia didin o to pon la gamin ton zulkifi zakario ye di gbeta ton timbo nu enele yo e sana monde do praku toko men mi praku toko men fia mi me ko ekoro wa lo menu mi bo mi no jo kan mi ton le do bo you know di sa bo no je jo koko menu ye di mo no kaka bo zaku o e we mi no amu yo mena ko zulkifi zakario le gbeta ton du no kun sana mon enele de buru plaku fio na do moten bo gboporo nu konu aleta o vi o pe do ya e do nu me we kan le enele no le ru aleji won ru alele ren gble we mo la lele ren bli we temen temen we zombo e de gbeta ken mo koton ton hun wi me gbo to e alo otuku alo agruza to e pe do kan le temen temen devu devu le po e na mo we na ru alele di buna do o sadi webon ali le jibonu ye wuri yo e na soy not